Zlatica Balas, Misečina. Kroz škuljicu od zaklopa celu noć curela misečina. Kamara je požutela, ko da bi zlatom umivena.